0: 亚瑟隆隆波罗塔塔王姬 Hello 咦我拉姐我拉姐我拉姐我塔塔 Hello
1: Hello
0: 咦
1: Onu mu öğrendim sana çamagana sütakalabdi
0: O yuta çamagana
1: Harikam
0: Iwe chamagana kuongati nda manya nenchi
1: Harikam dari kurenji
0: Nkabamu kuzika Aho nta kurebi Hmm
1: Na iwa kwesimu
0: Iye tinyoni sora kubura mbintu ya mlingo nkoko kwesimba Jasi kwesimba kwesimba paka mba karu
1: Ata kakari
0: Iye Bata kugambile?
1: Kargawa ebindu vikasoba.
0: Ati hura, Mr. Vikasoba biasoba. Bita... hmm?
1: Zaritam.
0: Hmm.
1: Na nyondoho.
0: Na iwo kabo yesi mbi?
1: Nyokwa. Ha, wef.
0: Hmm.
1: Eje mikwenda masajja.
0: Iwo li mukazi?
1: Waito nayo.
0: Lobo nkakuro uti ino otima kazi.
1: Wewe. Nkoko yerengere chikomoro.
0: Ati lero mwa yezigire nkoko mau. Lero.
1: Ati. Echari kamo. Manyando wa arezio.
0: Hey.
1: Ndagaru.
0: Kari. Awe yezigire nkoko lero. Gambalo. Wanji?
2: Wale kwelele.
0: Wale wale kuliza?
2: Godfriend hano lukuna kinyarwanda.
0: Wale lukuna kinyarwanda?
2: O njini.
0: Wale wale kubante kaliza?
2: No ndo.
0: Kale kale.
2: Mkulilo simbu hile.
0: Kale kale simbu hile nsande kile ngiroho. Tata.
3: Hello.
0: Hey.
3: Yes, charika hapa.
0: Wanji, wanji.
3: Wale wale kuleza.
0: Oliyo womuka.
3: Ndiyo uwe mko wa karo.
0: Taandikirao.
3: Una mbile kwa kinyo.
0: Kari.
3: Mganda na nyongiro.
0: Kari.